I no ke a kuala i u ka kei mei lei pu ani ni te wai hina kei luna ka mahu kei lalo ka lu o ka leo hea mai o mai ua leo o kei te te wai wai ai i ke a kaukini he lawai